0: 행정 대표관이 딱 전문자 전문가입니다.
1: 전문가입니다. 나는 담아서 엑시포트냐 여러분들도 세계적인 분야입니다. 일단 조금 못하겠지.
2: Ya, pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini. Diantaranya, sejumlah pelaku kejahatan narkoba yang diamankan kepolisian masih ditemukan pelaku anak usia produktif. Pemerintah Kota Padang Sidimpuan mengambil langkah tegas menata kawasan Jalan Tamrin demi memulihkan fungsi utama badan jalan dan trotoar. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Edi Suheri.